0: vreau să am deja că oi la eu de șață iese patoplă țar mele arzgurieri eu adic o lera să încheia.
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4।